Adam. Da da da da. Da da da da da. Hannah, hear me, just I whisper all of you.